0: いや、うん、あのが。
1: アルブン。
0: さらばい。
1: エロソン。
0: カリマシャンや、プレロファレリマンウィア。
1: Yeah, I know, but I'm
0: all.